0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Tussen dag.

En riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs I går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi klare for kvartfinale hvor motstanderen England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start I Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge I København I forrige uke. Det ble markert med ett minuts stillhet på Islands Brygge I går kveld før Norge-Brasil. Ifølge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter.

0: som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya er en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten i innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person i innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som er daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det er det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi er nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du er unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren er her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som er kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det er ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det er kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene oppe på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel i går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss i går. Ingen andre var involvert i ulykka, melder politiet i innlandet.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 18 grader.

Mandag, morgenblus og Stein Ove Berg i endelig morgen, litt over seks, så vi klare med fire timers frokostsending. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti den morgenen her. Og det litt av en uke vi har i vente sånn væremessig den uka her. Visste du at det ikke bare vi mennesker som må smøre oss når sola titter fram? Det gjelder også dyra. Det skal handle mer om det i løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Kurt Nilsen og Tobias Sten.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.

0: Vi mennesker jo ganske gode på å smøre oss inn med solkrem. Ok, enkelte kunne kanskje vært enda bedre, men vi begynt å bli ganske gode på det. Men hva med dyrene våre? Altså hunden din, katten din, når smurte du inn den med solkrem sist? Du kanskje ikke visste engang at du burde gjøre det? Nei, det kanskje mange som ikke har hørt om det før, men Kaja Ringnes Efskin, du kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, og dere forteller jo det, at katter og hunder, de kan faktisk også trenge solkrem. Men min første tanke jo, blir ikke det veldig klint i pelsen?
1: Jo, nei, men altså, det må jeg bare si med en gang, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pels, sånn rundt ørene og over øynene oppe på hodet, der kan noen dyr trenger litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
0: For det kom, jeg må tilstå det, Kaja, det var litt nyheter for meg at dyr også kan bli solbrent.
1: Ja, nei, de har jo hud som oss, og hvis solen går gjennom, eller treffer huden, og de har lys hud, så kan de bli solbrente, akkurat som deg og meg, og det jo selvfølgelig veldig smertefullt.
0: Hvordan skal man smøre dem inn da, og hvor mye mengde med solkrem for eksempel går det med til et par ører?
1: Ja, nei, altså det går jo ikke mye solkrem med, og kanskje kan være lurt å gi en liten godbit når du gjør det, få dem til å sitte litt stille, gjør det inne før du går hjemmefra. Få hunden til å sitte rolig, og så tar du en liten dash med solkrem i hånden, og smører forsiktig inn på de utsatte områdene. Og da er det lurt å bruke en solkrem som ikke har noe lukt, og gjerne sånn, den solkremen som er egnet til barn, og selvfølgelig som ikke er testet på dyr. Og hvis man vil være helt sikker på at solkremen ikke er testet på dyr, så har vi faktisk en app som heter Dyrevennlig, hvor man kan gå inn, og så skriver du navnet på solkremen, og da dukker det opp. Enten et grønt smilefjes, som betyr at de ikke tester på dyr, eller et rødt smilefjes, som betyr at de kanskje tester på dyr som man burde unngå.
0: Men du sa solkrem til barn, forhåpentligvis da solkrem som ikke er testet på dyr, snakker vi faktor 30, 50?
1: Ja, gjerne 30 eller 50. Kanskje det samme som du ville brukt på barnet ditt, da. Og det kommer jo, ja, mellom 30 og 50 fungerer helt fint. Mm.
0: Nå har jo jeg selv en katt, og jeg kan jo tenke meg at den har ikke så veldig mange utsatte steder, for det en ganske pelsrik katt, men jeg ser jo for meg da, når den ligger i solen med sine små rosa poter, altså kan jeg, bør jeg smøre potene på pus?
1: Ja, det må du gjerne gjøre. Og nå er det jo når det er varmt og sånt, så kan jo litt sånn potesalve også være deilig, kanskje?
0: Ja.
1: Etterpå, når den kommer inn.
0: Da blir det spa-behandling på puss senere i dag. Men er dyreeiere flest kjent med dette, tror du, Kaja?
1: Det tror jeg at de ikke er. Det var mange som ble litt overrasket, for det er mange som ikke er klar over det, men det må jeg også si det at hvis du har hatt hunden hele livet, og plutselig får litt dårlig samvittighet for at du ikke har smurt inn hunden, så trenger du kanskje ikke ha det hvis du har en hund som har mørk pels. Da trenger den ikke solkrem.
0: Men alle de andre, de trenger en dose med solkrem?
1: Ja, de som har litt lite pels, kanskje de som begynner å bli litt gamle, litt sånn tynne i pelsen og på hodet, og hvis de har litt sånn rosa ører og... Og under magen nå kan det også være aktuelt på noen hunder.

Shivers og Ed Sheeran I endelig morgen. God mandag 6. juli. Vi får med oss Wenche Knudsen nå. Det her Walk the Walk.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 18 grader.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Vi fremme snart, jeg må på do.
6: Og så kan du bare holde deg litt til?
7: Nei! Nei.
8: Hva f***? Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: kiss you.
1: Ifra One Direction I endelig morgen. God mandag 6. juli. I studio sitter Bjørn Martin Brandt fram til 10 I dag. Nå skal vi ta med oss Synnevo. Det her lykke til, og rett rundt hjørnet George Michael med Fate.
2: Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok hun med deg heim. Synes du sitter var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på via play kontoen din, og innrømme at det litt vondt.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
0: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmist og her. Solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny bestilling.
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Du så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek. Sjekk

Lose Control, Teddy Swims I endelig morgen med nyheter hver hele time. Klokka den går imot sju og mot helslaget aller først. Her Madeleine, henne mot himmelen.

Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader I Oslo I natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og I Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll I Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen.

0: Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten i innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person i innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene oppå hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel i går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss i går. Ingen andre var involvert i ulykka, melder politiet i innlandet.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 18 grader.

Er det noe låt vi kan om dagen, så er det vel den her. Drillos og Alt for Norge. Du hører Endelig Morgen fram mot 10 i dag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det skal handle om at kun halvparten i innlandet bruker redningsvest alltid. Halvparten av oss har begrenset svømmeferdigheter, og hver tredje person i innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Vi tar en prat med Mia Bergman i Flyte om det her i løpet av den kommende halve timen. Og først, her Lian Rimes, Have Do I Live?

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Du, har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også, enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det jo det ikke noe mindre farlig å ferdes til sjøen, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis så det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det har noen liksom, det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, hva skal vi si, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbelte, som det du sier, det bruker jo stort sett alle og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbelte, så det handler om bevisstgjøring og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke båt. Og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har et viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv, og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer, bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

Dance up the music. Det her var Rihanna I endelig morgen. Klokka den går imot halv åtte den her mandagen 6. juli, og vi får følge av Justin Bieber, Love Yourself.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 18 grader.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hallo!
5: Farmor!
4: Hei! Hei,
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Right Price Bryd, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Bebrexa og David Guetta, du hørte I'm Good I endelig morgen. Det blir nyheter klokka 8, og frem mot nyhetene aller først, her Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo-politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten i Innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person i Innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som er daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og

0: kjører bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske på, vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene oppå hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel i går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss i går. Ingen andre var involvert i ulykka, melder politiet i Innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 18 grader.

Fever Dream, det her var Alex Warren I Endelig Morgen, litt over 8 den her mandagen 6. juli. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Det meldt om et ganske bra vær den kommende uka, og vi folk vi jo flinke til å smøre oss når det blir godt og varmt, men visste dere at også dyra trenger å bli smurt? Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Now Doubt og Just a Girl.

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Vi mennesker jo ganske gode på å smøre oss inn med solkrem. Ok, enkelte kunne kanskje vært enda bedre, men vi begynt å bli ganske gode på det. Men hva med dyrene våre? Altså hunden din, katten din, når smurte du inn den med solkrem sist? Du kanskje ikke visste engang at du burde gjøre det? Nei, det kanskje mange som ikke har hørt om det før, men Kaja Ringnes Efskin, du kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, og dere forteller jo det, at katter og hunder, de kan faktisk også trenge solkrem. Men min første tanke jo, blir ikke det veldig klint i pelsen?
1: Jo, nei, men altså det må jeg bare si med en gang, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pels, sånn rundt ørene og over øynene og på hodet, der kan noen dyr trenger litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
0: For det kom, jeg må tilstå det, Kaja, det var litt nyheter for meg at dyr også kan bli solbrent.
1: Ja, nei, de har jo hud som oss, og hvis solen går gjennom, eller treffer huden, og de har lys hud, så kan de bli solbrente, akkurat som deg og meg, og det jo selvfølgelig veldig smertefullt.
0: Hvordan skal man smøre dem inn da, og hvor mye mengde med solkrem for eksempel går det med til et par ører?
1: Ja, det, altså det går jo ikke mye solkrem med, og kanskje kan være lurt å gi en liten godbit når du gjør det, få dem til å sitte litt stille, gjør det inne før du går hjemmefra. Få hunden til å sitte rolig, og så tar du en liten dash med solkrem i hånden og smører forsiktig inn på de utsatte områdene. Og da det lurt å bruke en solkrem som ikke har noe lukt, og gjerne sånn, den solkremen som egnet til barn, og selvfølgelig som ikke testet på dyr. Og hvis man vil være helt sikker på at solkremen ikke testet på dyr, så har vi faktisk en app som heter Dyrevennlig, hvor man kan gå inn, og så skriver du inn navnet på solkremen, og da dukker det opp. Enten et grønt smilefjes, som betyr at de ikke tester på dyr, eller et rødt smilefjes, som betyr at de kanskje tester på dyr som man burde unngå.
0: Men du sa solkrem til barn, forhåpentligvis da solkrem som ikke testet på dyr, snakker vi faktor 30, 50?
1: Ja, gjerne 30 eller 50. Kanskje det samme som du ville brukt på barnet ditt, da. Og det kommer jo, ja, mellom 30 og 50 fungerer helt fint.
0: Mm. Nå har jo jeg selv en katt, og jeg kan jo tenke meg at den har ikke så veldig mange utsatte steder, for det en ganske pelserik katt, men jeg ser jo for meg da, når den ligger i solen med sine små rosa poter, altså bør jeg smøre potene på pus?
1: Ja, det må du gjerne gjøre. Og nå det jo når det varmt og sånt, så kan det jo litt sånn potesalve også være deilig, kanskje?
0: Ja.
1: Etterpå, når den kommer inn.
0: Da blir det spabehandling på puss senere i dag. Men er dyreeire flest kjent med dette, tror du, Kaja?
1: Det tror jeg at de ikke er. Det var mange som ble litt overrasket, så det mange som ikke er klar over det, men det må jeg også si det at hvis du har hatt hunden hele livet og plutselig får litt dårlig samvittighet for at du ikke har smurt inn hunden, så trenger du kanskje ikke ha det hvis du har en hund som har mørk pels. Da trenger den ikke solkrem.
0: Men alle de andre, de trenger en dose med solkrem?
1: Ja, de som har litt lite pels, kanskje de som begynner å bli litt gamle, litt sånn tynne i pelsen og på hodet. Og hvis de har litt sånn rosa ører og under magen nå kan det også være aktuelt på noen hunder.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 18 grader.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

vi liker å løfte innlandsartister. Det her var Von med Blant høge fjell I endelig morgen. Og så til noen svenske favoritter. Her kommer Gyllene tider med Chance.

Og vi ser deg og sitting on the dock of the bay i endelig morgen. God mandag 6. juli. Her kommer Dua Lipa nå og Dance the Night.

Denne gangen tar vi gull hjem. Det var VM-låta deg fra Erik Lukashaugen her I Endelig Mål. Det blir nyheter klokka ni og frem mot helslaget. Her Lady Gaga og The Age of Glory.

0: Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten i Innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person i Innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som er daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil, og det er det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi er nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du er unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren er her, og når sola titter fram, så smører vi både oss

0: selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
1: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene oppe på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
0: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel i går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss i går. Ingen andre var involvert i ulykka, melder politiet i Innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får for det meste pent vær i dag. Nordvestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 18 grader.

Ramón, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du hører endelig morgen I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det skal handle om at vi innlendinger, vi dårlige på å bruke redningsvest. Det bare halvparten av oss som alltid bruker redningsvest, og det skal handle mer om saken I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Shania Twain, det her That Don't Impress Me Much.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen

0: Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også, enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det ikke noe mindre farlig å ferdes til sjøen, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis så det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbeltet, som det du sier, det bruker jo stort sett alle, og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbeltet, så det handler om bevisstgjøring, og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke båt. Og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har et viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv, og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer. Bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste pent vær I dag. Nordvestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot rundt 18 grader.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei!

Fis for Faker og Team Me I endelig morgen. God mandag, rett rundt hjørnet Avril Lavigne med Complicated etter Glenn Frey og True Love.

En tur på Søringa. Her var Morgan Soleli og Arne Hulen fra Postgiro bygget. Ruben tar oss videre musikalsk. Du hører Waltz I Endelig morgen.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Shhh. Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek. All right.
5: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmakker.

Sara Larsson og Lush Life I Endelig Morgen, som straks ferdig for I dag. Høres videre utover dagen med nyheter her I kanalen, og så blir det straks sommer I innlandet. Mot nyhetene først ut, her Kurt Nilsen med Silence.

0: Enten du sprek, har lyst til å bli sprek, eller du bare liker å ta deg en rolig rusletur I skogen eller på fjellet, Lokalradion I Innlandet gir deg også I dag dagens turtips, og vi skal til Rendalen, der Rendalen IL har sin egen turgruppe. Kari Høie, Rendalen Sør-Norges aller største kommune I areal, 3265 kvadratkilometer, og det betyr at det her det noen turmuligheter å velge mellom.
1: Ja, vi har veldig mye fin natur og fint turterreng, og her det muligheter for mange fine turer, både lange og korte, både I fjellet og I skogen.
0: Hvis at du skal være ut eller anbefale en tur som litt lavterskel, hva vil du gi tips om da?
1: Ja, som en lavterskeltur så har vi jo for eksempel en tur inn til Sandbu. Det en åpen bu som ligger cirka 2 kilometer ifra parkeringsplass, og den går I retning Søren. Som det høyeste fjellet vi har I Rendalen. Sandbu, det en åpen bu som kan benyttes, og den ligger ved fint tell ved et lite vatten som heter Sandkjønna, og der det fint å ta et bad, for eksempel.
0: For den som ikke kjent I Rendalen, hvor ligger denne parkeringsplassen?
1: Ja, nå har jeg vært denne turen til Sandbu, som for den turen går ifra samme utgangspunktet som en tur til Søren, det høyeste fjellet vårt, som jeg også har tenkt å anbefale som en langtur. Og den parkeringsplassen, vi må kjøre cirka 2,5 mil ifra Åkrestrømmen på fylkesvei 217 mot Engerdalen. Da kommer du til et skilt som det står Søren på, og derifra det cirka 2 kilometer inn til parkeringsplassen, som ligger ved en røde korshytte.
0: Og så nevnte du Søren også som den litt mer krevende turtipset.
1: Ja, ifra den parkeringsplassen I Gravåsen, så går det sti hele veien opp på Søren. Det en tur på cirka 1 mil, hør vei. Og de siste 2 kilometer det krevende, det bratt og det mye sten, men når du kommer på toppen så har du en formidabel utsikt. Det belønningen.
0: Hvor turglad rendølene flest?
1: Mange som går mye på tur. Det det. Rendølene glad I fjellene sine og naturen sin.
0: Hva med deg selv? Skal du selv gå på tur I sommer?
1: Ja, jeg skal gå på tur I sommer. Jeg kan jo også fortelle at I turgruppa I Rendalen idrettslag, vi legger hvert år ut 10 forskjellige turer på Ut-appen. Og jeg går I hvert fall på alle de 10 turene. Og der det mange fine turmål, og vi har mange besøk hver sommer. Så det anbefales å ta en kikk på det også, for å få noen ideer til tur. Og der har vi også både lange og korte turer. Vi har noen turer som kanskje bare 1 kilometer å gå, veldig barnevennlig, og så har vi noen som en god del lenger.
0: Ja, da har vi fått veldig gode turtips fra Rendalen, og jeg ønsker deg en fortsatt veldig god tursommer.
1: Takk for det, og så må jeg også få lov å legge til en ting til, at vi arrangerer stolpejakt I Rendalen. Der har vi I år 80 stolper ute på 6 forskjellige områder I Rendalen. Det 2 kart. Veldig fine turer anbefales. My

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Sommer i innlandet.

0: Stas at du henger og slenger ved radioen denne mandag, synes jeg. Jerkendagen, har du hørt om det? Nei, hvis du ikke har hørt om Jerkendagen, så får du mulighet her og nå. For nå skal vi på besøkssenter Villerein, som da ligger på Jerken. Og vet du at på det besøkssenteret så nesten alle gjester langveisfarende. Men den årlige Jerkendagen som ble holdt nå på lørdag, med den dagen så håper jo prosjektleder og naturveileder Kristin Gansmo Brenna å få folk fra nabobygdene også, til å bli litt bedre kjent med dem. Vår reporter Vibeke Oddvik har snakket med Kristin Gansmo Brenna.
1: Lørdagen var det Jerkendagen oppe på Dovrefjell, akkurat ved innkjøringen mot Folldal og Østerdal. Der ligger Norsk Villreinsenter avdeling Nord og besøkssenter Villrein. Her det et vanvittig folkeliv nå, og naturveileder Kristin Gansmo Brenna. Her, Jerkendagen, det ditt prosjekt.
2: Ja, vi er jo veldig mange som omkring her, og som med på å dra dagen. Veldig mange aktører, både næringsliv, det lag og foreninger, der alle sammen har en eller annen form for tilknytning til Jerken, og som bidrag da med en eller annen form for aktivitet. Så målet vårt her, det å klare å få så mange som mulig ifra dalførene omkring til å komme og besøke oss. For det de aller, aller fleste som kommer til Jerken for å besøke Norsk Villreinsenter oppe her, og aktiviteter som foregår oppe her, det tilreisende fra utland og fra innland. Men sjelden at vi møter lokalbefolkning. Så det her liksom lokalbefolkningens dag på Jerken.
1: Vi jo i juli, men vi sett ganske godt påkladd her, for det 8-9 grader og blæs en del. Det ikke sommerlig akkurat.
2: Nei, altså de fleste dagene på Jerken så må du kle på deg godt. Ja, og sånn det i dag også. Så det var ikke noe unntak. Men du vet at vi ligger jo, altså Norsk Villreinsenter på Jerken, vi ligger på 1000 meter over havet. Så det nok så kaldt. Ja, det. Og så det er hvitt omkring, og vind tar godt. Og i dag det overskyet i tillegg, så sola når jo heller ikke ned på oss. Så da blir det kaldt.
1: Men likevel så sa du til meg i stad at du trodde faktisk at dere får besøksrekord denne dagen.
2: Det ser nesten sånn ut. Det har vært et voldsomt trøkk med voksne og barn, altså folk i alle aldre som har lyst til å komme og besøke oss og være med på alle de aktivitetene vi tilbyr. Så det synes vi utrolig artig da.
1: Hva slags aktiviteter har dere?
2: Vi har aktiviteter som for eksempel å komme og helse på en ekte levende rein. Du kan gjøre forskjellige quizoppgaver. Du kan lage smykke av gevir til rein. Du kan prøve deg på en form for fisking med magnet og en sånn bamsefisk. Du kan ri på hest, og du kan møte historielagene som da prøver å formidle historien om hvordan fjellstugene, som det heter her, fjellstuene over det øvre fjell, hadde ansvaret for postlevering. Så du kan ri på hest og ta med posten fra fjellstuene fram og tilbake. Du kan være nede i selehuset med pilgrimsenteret, der du for eksempel kan kaste med hestesko akkurat i år. Tidligere år så har de vært å helse på en skuespiller. De har grill og marshmallows inne i selehuset. Ja, de har gjort masse. Og så nytt av våre i år, det at vi har en sånn, vi kaller det for en mini-stolpejakt. Det 300 meter å gå. Innenfor deg så møter du 6 stolper med forskjellige aktiviteter. Og ja, det her var bare litt av det.
1: Når dere kommer på radioen, så det for sent for folk å komme, men det jo en ganske god påminning til neste år, da, for Jerkendagen, den kommet for å bli.
2: Vi håper jo det da. Dette femte året på rad at vi arrangerer den, men vi jo avhengig av å ha med oss frivillige aktører, altså lag og foreninger og næringsliv, så lenge de med, så vi med.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
4: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Sommer I innlandet.

0: Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To gårdsbruk i Innlandet de første som godkjent som lærebedrifter i det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev i landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år i lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde i Brumunddal og Bakken Øvre i Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev i næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen i Tynset i morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet i morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau i Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien, som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren i Innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Emma Steinbakken og hennes låt Boy var det. Velkommen til en mandag hvor nordmenn stort sett alle går rundt med et stort smil om munnen og tenker skjedde det som skjedde I natt? Ja, det skjedde. Vi slo Brasil I fotball-VM igjen. Hva gir du meg? Altså, hvordan skal det gå når vi skal møte England da I neste kamp? Altså, jeg har liksom en sånn følelse av at det blir en lett kamp. Det kanskje det ikke blir, men altså... Jeg tenkte liksom at det skulle være vanskelig å slå Brasil denne gang, men det gikk jo veien, så nå går vi for seier over England nå I VM, gjør vi ikke det? Ja, klart vi gjør det. Du, hva har vi å by på I denne timen som ligger foran oss nå da? Jo, vi skal jo fortsette vår rundreise gjennom innlandet. I denne timen så blir det ganske snart et besøk hos Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn. Og så skal vi på Loppis også. Denne timen I Landsjøåsen I Trysil, det faktisk blant Norges største loppis. Det flere telt med ulike avdelinger, nesten som I et kjøpesenter omtrent. Og på 15 dager hvor det sommeråpent, så selger arrangøren altså lopper for nesten 700 000 kroner. Så det skal vi også innom I denne timen. Det bare å henge på videre.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Sommer i innlandet.

0: Vi har fortalt om Hjerkinn-dagen tidligere I dag, og nå så skal vi få høre litt mer om Norsk Villreinsenter. Har fortsatt med meg Kristin Gansmo Brenna, naturveileder her. Besøkssenter Villrein, hva det?
1: Altså, Norsk Villreinsenter en stiftelse som den privat, men statlig finansiert, som ble opprettet I 2006, så vi har 20-årsjubileum I år. Vi jobber for en bærekraftig forvaltning av villrein og norske villreinfjell. Det det som vårt mantra. Og vi prøver å gjøre informasjon om villrein så tilgjengelig som mulig. Altså, vi prøver å løfte kunnskapen om villrein fra menighet, altså dem som kan masse om villrein fra før, og opp til samfunn. Sånn at menigmann, alle sammen I hele Norge, og også utenfor Norges grenser, skal veste hva en villrein. Den vi lærer bort om villrein sin biologi, villrein sin vanvittighet, historie gjennom Norges historiens 10.000 siste årene, men også kanskje det viktigste I dag, som å lære om villrein sine utfordringer. For det ikke tvil om annet enn at rein I Norge, altså villrein I Norge, han har problem.
0: Det jo også gjenstand for stor debatt både I Gudbrandsdalen og I Østerdalen, og her oppe på Dovrefjell, som på en måte både Gudbrandsdalen og Østerdalen møtes. Det mange forskjellige hensyn som skal veies opp mot hverandre.
1: Ja, det klart det. Det kjempevanskelig. Altså, vi har jo, vi menneskene, vi har jo vært, hva skal jeg si, vi har vært vant til at vi kan bruke naturen, vi kan ta oss rette. Særlig de siste 100-150 årene, så har vi menneskene sett veldig sterke spor I naturen, og som lite forenlig med det å være vill rein. Som en rein og en reinsflokk trenger kjempestore areal for å klare å leve som en vill rein skal. Og når vi da, når flokkene da møter på veier, jernbanelinjer, demninger I fjellet, altså kraftanlegg, det kan være kraftlinjer, men også stier, hytter, hyttefelt, folk som går rundt omkring og lager mye lukt, det gjør at det blir vanskelig å være rein. Og når man da ser at det her går ikke lenger, nå må på en måte den negative utviklingen snu, så betyr det at da må folk kanskje gi fra seg litt av de godene som de har hatt I naturen før. Og da blir det litt vanskelig. Det blir litt som å ta smurfedroppsvann fra en toåring, da blir det bråk. Ikke sant? Vi har fått et gode, og når vi tar fra folk et gode, så blir det litt vanskelig. Så en skjønner godt at det blir utfordringer. Nær det. Men sånn I det store hele, så veldig mange veldig positive til å si at ja, men selvfølgelig skal vi legge ned den stien, eller nei, vi trenger ikke å bygge hyttefelt akkurat her, vi kan ta det et annet sted. Og så sånn, jevnt over så folk veldig positive til akkurat det.
0: Mm. Vil det si at du og dere på Norsk Villreinsenter, at dere har en tro på at dere skal nå frem, at kampen skal vinnes?
1: Ja, det har vi. Vi håper jo selvfølgelig. Altså, det jo ikke en kamp. Det handler om å ta og gi. Altså, vi jo talerøret. For rein. Prater ikke så godt selv. Og vi legger 50 år med forskning til grunn når vi gjør våre vurderinger, kan du si. Sånn at, ja, vi har trua, og vi har håpet på vegne til rein.

Vi jo midt I feriehøysesongen nå, og det jo mange som kanskje skal på bilferie. Hvis du en av dem, så får du spise ører nå, fordi at jeg ser at Trygg Forsikring, de kommer med en pressemelding og forteller at de forventer en ny sommer med svært mange bilskader på norske veier. Så ta det med ro hvis du skal reise av gårde I bil. I fjorårets fellesferie så økte altså antall registrerte bilskader med 12,5%. Og denne ulykkestoppen, denne trafikktoppen, skjer jo midt I juli med opp til 2000 registrerte skader daglig. Så det går hardt. For seg ute på norske veier. Enulykker den hyppigste skadetypen etterfulgt da av påkjørsler av parkerte biler, forteller forsikringsselskapet. Og de fleste av de sistnevnte ulykkene, de skjer altså I lav hastighet på parkeringsplasser og på campingplasser. Så husk å puste med magen hvis du skal innom en parkeringsplass eller campingplass nå I juli. Og så det jo sånn at moderne teknologi, det gjør jo reparasjoner dyrere. Og fjorårets skader kostet altså 818 millioner. Risikofaktorer å tenke på I sommertrafikken, det nå ifølge Trygg Forsikring, lange kjøretapper, køer, forbikjøringer og mange bobiler. Alt dette her med på å øke ulykkesrisikoen. Så rådet fra Trygg, ta hyppige pauser, hold god avstand, og ikke minst senk farten på ukjente veier.

0: Det mange som liker å gå på loppemarked, det gøy da. Og det spennende, liksom, å finne noe bortgjemt I en kasse. Ja, plukke det opp og tenke at dette visste jeg ikke engang at jeg behøvde, men dette behøvde jeg virkelig. Det sånn loppemarked-delikke. Vi skal på loppemarked nå, vi. Vi skal på loppemarked faktisk I Landsjøåsen I Trysil, som blant Norges største. Vibeke Oddvik, vår reporter, har møtt velforeningsleder Kristine Singstad Østerhaug.
1: Det går gjetord langt utover både fylkesgrensene og over grensa til Sverige. Loppis I Landsjøåsen I Trysil blitt en kjempearena for snurrepipperier, gode kjøp og real sommerhygge. Kristine Singstad Østerhaug I arrangør Landsjøåsen, vel, en loppis, det blir ikke stort bedre enn det vi ser her hos dere nå.
2: Nei, vi har ganske mange, vi har nå vel noen tusen kvadratmeter med lopper. Vi har jo to hus, hele samfunnshuset, unntatt kaféen, loppishuset. Og så har vi 1, 2, 3, 4 digre telt, pluss at vi har satt opp et mattelt som folk kan sette inni og ete det de kjøper I kaféen. Det fullt opp på andre etasje, I kjelleren, på scena, ja, og ut. Det fullt overalt.
1: Ulike avdelinger, nesten som I et stort varemagasin, som man kalte det før, som I et moderne kjøpesenter, kan vi kanskje si nå?
2: Ja, vi har glass og stentøy, vi har Nasjonalbiblioteket, vi har gubbetelt, vi har klær og sko, vi har ting og tang, vi har sport og fritid, vi har også koffert- og veskeavdeling, og så har vi kafeteria.
1: Når dere åpnet nå på lørdagen, hvor mange var det innom da? Går det an å snakke noe om det?
2: Det totalt kaos, fullt overalt. Så hvor mange det var, det aner jeg ikke. Men mye folk, ja.
1: Men sånn hver sommer, da har dere litt tall på hvor mange varer dere selv, og litt rann, du har litt statistikk å se tilbake på?
2: Ja, vi har jo det. Vi ligger jo på totalt. I fjor hadde vi jo to loppiser, året før hadde vi en. Og det ligger jo på mellom 650 og 700 000 på 15 dager da. Og da har vi jo ting ifra, som koster alltid fra 5 kroner opp til faktisk ting som koster over 1000-lappen da, for vi får jo inn en del. Vi har jo en egen retro-bruktavdeling også, da. Det ikke bare billig loppa. Vi har jo også hatt sånne serviser fra Porsgrunn, Porselen, som ikke nå feil på. Det kan vi liksom ikke selv for en 50-lapp. Og vi får jo inn noe kunst som verdt utrolig mye. Men I forhold til å kjøpe det på Finn eller andre plasser, så... har vi litt annen pris, ja, så det går an å gjøre noe kutt her, da.
1: Dere åpnet på lørdag også. Når siste åpningsdag?
2: 18. Lørdag 18. Så vi har åpent 15 dager totalt.
1: Det vil si at folk fortsatt har mulighet til å gjøre seg et røverkjøp I Landsjøåsen I Trysil.
2: Ja, da. Vi får jo inn nye lopper, så å si, hver dag. For dem som kommer og kjøper lopper, de leverer jo det. De kommer jo også med lopper. Så vi har påfyll, ja. Og det som ikke vi har plass til, som står oppe på bordet nå, da, står jo I kassa under bordet. Så etter hvert som det tømmes, så prøver vi å fylle på, da, for det kommer som sagt stadig nye lopper nesten hver dag.

Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien når føreren blir distrahert og varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990.

0: omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Fra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom to år på skole og to år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Kristian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da to biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de fem rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det enda ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pels, sånn rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem, hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Musik fra sju gutter som akkurat nu på verdens turné, nemlig sørkoreansk BTS. Det var jo da Lotta Butter som du fikk der. Velkommen tilbake til oss. Hva skal vi by på I denne timen her? Jo, vi skal fortsette vår rundreise gjennom innlandet. Vi selvfølgelig, blant annet, så skal du få hilse på en reingjeter, nemlig Geir Egil Slettom I Lom Tamreinlag. Han skal vi snakke med. Dessuten skal vi drive med litt mental styrketrening også. Vi skal nemlig få møte arbeidssosiolog, gründer og coach Liv Berge fra Vinstra. I 6 episoder så skal hun få lov å gi oss litt enkle tips til hvordan vi kan få det, altså bittelitt bedre med oss selv. Kanskje aktuelt nå når ferien I gang. Ferie kan jo ofte gi kaos. Baksete på en bil for eksempel. Kanskje har du noen bråket unger eller en svigermor som sitter og maser. Så har vi noen campingnaboer som bråker litt mye. Ja. I denne første episoden så skal vi prate litt overordnet da, for å bli bedre kjent med hvordan hjernen fungerer, så det kan bli spennende. Så det bare å holde seg på denne kanalen.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget
3: nett. Right Price, det er Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sommer i innlandet.

0: Villrein er en ting, de har jeg snakket med besøkssenter Villrein masse om nå, men her oppe på Hjerken så treffet også Geir Egil Slettom i Vågå Tamreinlag. Du er egentlig reingjeter?
1: Jeg er reingjeter i Lom Tamreinlag, men jeg er på oppdrag for Vågå I dag da, som har denne her reinspoken Iver, som skulle få være med på Hjerkindagen.
0: Kanskje du kan forklare, hva forskjellen på en tamrein og en villrein?
1: Jeg mener at det ikke noe særlig forskjell på tamrein og villrein, det annet driftsformen. Vi bruker ikke børsa når vi forvalter den, da, slik som villrein, men gjeter om, så prøver vi helt en spak og merker den I øron, det vel det som hovedforskjellen.
0: Sånn genetisk, eller...
1: Nei, det har jeg ikke greie på, men oss grenser nå innat villreinområdet, både I Luster og I Skjåk, og opphavet og den villrein som går der nå tamrein.
0: Tamrein Iver, som ligger rett at med fotene våre, ser nå. Hva kan du si om han?
1: Nei, en Iver var funnet I fjellet I mai for 12 år siden, og da var han engslig. Ovisst og etter årsak så hadde han nå samlet rest fra ham, så da var han med ned til Kinnottbygden og oppflesket som et koppelam, kan du si da. Mm-hmm. Så han preget på folk, og du ser han gjør ikke så mye til å bli klappet og ha mye folk rundt seg.
0: Han har jo et enormt gevir her og oransje halsbånd.
1: Ja, dette geviret det noen mistet og vokser ut etter hvert år, så det noe så fascinerende og stort tilvekst. Halsbåndet har han, og han har en slik GPS-sender på seg, da, så oss vet hvem fære alt etter hvert tid.
0: Hvor går han Iver hen til vanlig?
1: Sommerstiden så han lett for å oppholde seg I Sjodalen, og da helst det mest folk, så rundt Bessheim og Maurvangen, der trivs han godt.
0: Får du kommentarer fra folk når folk treffer han, eller?
1: Ja, det noe litt spesielt at det færre en vokser regnet til vei, vet du, og ikke redd trafikken og folk, så det blir en del oppmerksomhet.

Velkommen til en mandag hvor så å si alle nordmenn I dag går og smiler fra øre til øre etter fotballkampen I går. I dag blir det kanskje vanskelig å treffe på noen som surmuler litt, jeg vet ikke. Jeg har ikke møtt noen så langt I dag. Ferien I gang. Vet du hva vi nordmenn må ha for at ferien skal bli god? Ja, det har kommet en undersøkelse fra Frende Forsikring, ser jeg, som viser hva som må til. For at ferien skal bli helt topp for vår del. Først kan jeg fortelle at nordmenn altså bruker I snitt 40 000 kroner på ferien I år. Og det viktigste for at vi skal få en god ferie, det godt selskap og nok tid med familie og venner. Det liksom helt øverst på ønskelista. Og så vil vi gjerne ha litt sånn spennende matopplevelser og gode bademuligheter. Derimot så det interessant å se at været, det splitter folk, ja. 36% vil ha det varmt. 28% frykter hetebølger. Hva det da vi ikke behøver når vi har ferie? Ja, ifølge denne undersøkelsen her, så trenger vi ikke shopping, ikke noe trening og uteliv. De tre tingene der blant de minst viktige faktorene for ferierende nordmenn.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom,
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står i dag
2: som... Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
6: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
7: Sommer i innlandet.

Her for kanalen ganske snart nå, faktisk etter neste låt, så blir det litt mental styrketrening. Da skal du få møte arbeidssosiolog, gründer og coach Liv Berge fra Vinstra. Det sånn at I 6 episoder fremover så skal hun altså gi oss enkle tips til hvordan vi kan få det litt bedre med oss selv. Det kanskje litt viktig nå når ferien her. Kan jo bli litt sånn feriekaos mange steder. I denne første episoden som følger på nå rett etter neste låt, så skal vi prate litt sånn overordnet da. For å bli litt bedre kjent med hvordan hjernen

0: sol og blå himmel, deilige dager I nye omgivelser. Det sånn vi forestiller oss drømmesommeren, men sånn blir det jo slett ikke alltid. Ungene krangler I baksetet, gubbene lat og kjæringa mase, campingnaboene bråker hele natta, og svigerforeldre legger seg attpå til borti hvor skapet skal stå eller slett ikke skal stå. Hvordan skal vi overleve? Jeg har fått besøk I studio av Liv Berge, daglig leder I rådgivnings- og kompetansefirmaet Invi på Vinstra. Hun sosiolog og arbeidsforsker og coach. Vi skal rett og slett prate om hvordan du kan skape deg litt bedre dager uansett hvor du igjen eller når du akkurat der. Du kan få fortelle selv, Liv, hva tenker du det rett å begynne på med?
1: Nei, jeg tenker jo det at oss må jo snakke litt om hjernen. Hjernen vår jo en sånn her fantastisk overlevelsesmaskin. Og I utgangspunktet, sånn som verden og livet nå, så skal vi jo være veldig sånn vellykka og lykkelige. Men hjernen vår jo egentlig ikke skapt for det. Den jo skapt for å holde oss trygge. Den har jo vært med oss I tidenes morgen, da det faktisk var en kunst å overleve dagen, unngå å bli spist av rovdyr. Og det jo ganske greit å ha med seg når den skal forstå hjernen. Og det klart, I dagens situasjon, det rovdyret da, hvis du skal gå dit du startet, Vibeke, så jo plutselig så det naboen da, som rovdyret som klipper plen klukka ølle på syndagskvelden, eller hva det nå for noe. Og sånne ting, det sniker seg inn da, og plager oss litt, og forstyrrer oss litt. Grann, og det som med den her hjernen, den oppdager lettere fare, en glede. Og så tenker oss jo tusenvis av tanker hver dag, og det litt sånn nedslående jo at de fleste tankene oss tenker I dag, de tenkte oss I går og dagen før. Og så det jo sånn at de fleste tankene våre faktisk negative. Og tanker, de blir til vaner. Og de mest tenkte tankene våre, de som en sånn flerfelts motorvegg I hjernen. Det jo derfor det så lett å tenke dem. Og de tankene du tenker mest, de det veldig lett å tenke på nytt.
0: Hvordan klarer du å snu det da?
1: Ja, ikke sant? Det det da, for det jo litt greit å klare å snu det der. Og så synes jeg jo at det litt fint å være oppmerksom på hvorfor en fort blir litt kritisk og negativ. Jo, for det fordi at det liksom, det hjernen sin go-to. Men det går helt fint an å snu dette her. Men da må oss kanskje jobbe litt for det. Og små kanskje trakke litt ut I kjøret. For å få på plass litt mer sånne her, god nok tanker, eller dette går bra tanker. Kanskje I stedet for denne motorvegen, da, så finner du en litt sånn her gjengrodd sauesti inn I hjernen der en stand. Du skal prøve å tenke et eller annet som bra, og som der du kjenner at du selv bra nok. Kanskje skimter du så vidt en sti der I fjellet du går, eller hvor det nå Det krevende kanskje å gå, og du må bruke litt ekstra krefter for å gå opp de her sporene. Og sånn det å gå opp nye tankespor. Man må jobbe litt for det, fordi at vegen finnes ikke der enda, så du må logge den. Og det krever innsats, og du møter kanskje motstand. Men det fine da jo at går du opp at neste dag, og dagen etter, og etterpå der, hva det da som skjer?
0: Du har laget en ny sti, eller en ny motorveibegynnelse.
1: Ikke sant?
0: Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.
1: Ikke sant? Nettopp til det en har. Og dette er rett og slett jobb, og det litt sånn, litt mental styrketrening det her, som kan trene styrke med hjernen, og det hjernen på dette viset her. Og den gode nyheten ikke sant, jo mer oss går stien, jo bredere blir den, jo enklere det å gå. Og krommer du nakken litt da, går på flere dager, bestemmer deg for å gjøre det I morgen, dagen etterpå, så får du en autostrada, det blir enklere å tenke godt.
0: I de neste ukene så skal vi høre flere veldig gode og veldig konkrete råd om hvordan du skal klare å gå opp de her nye stiene I hjernen din. Det mulig.
1: Det absolutt mulig, og et lite tips. Bestem deg I dag for en ny tanke du har lyst til å tenke, en tankesti du vil gå opp. Skriv den opp på en lapp, ha den på spilen, på badet, en eller annen stand framfor deg, ta bildet av den med mobilen og legg den på skjermspareren. Så blir du oppmerksom på det. Så leser du den, og så tenker du den, og så plutselig så blir det en fast tanke I hjernen din. Ring meg nå.

0: I'm mad summer for sure.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Vi fremme snart? Jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Nei.
6: Hva
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Sommer I innlandet.

0: sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To gårdsbruk i Innlandet de første som godkjent som lærebedrifter i det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev i landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år i lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde i Brumunddal og Bakken Øvre i Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev i næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen i Tynset i morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet i morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau i Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien, som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren i Innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn. Det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Det var Two Years med Sigrid. Nok en gang velkommen tilbake til oss. En time til har vi her hvor vi byr på små herlige drypp av det som skjer I innlandet den sommeren. Vi har jo snakket om mye I dag. Altså, vi har besøkt mange spennende steder, snakket med mange hyggelige folk allerede. Vi har jo fått turtips fra Rendalen og vært innom Hjerkinn-dagen og snakket med Norsk Villreinsenter. Og vært på loppmarked I Trysil og snakket med en reingjeter har vi gjort I de timene som vi allerede har lagt bak oss. Hva da med denne timen som ligger foran oss? Hva har vi å by på nå da? Ja, vi skal snakke om Skibladner. Vi skal snakke med Eva Stø på Skibladner-kontoret I Gjøvik. Og hvorfor skal vi gjøre det? Jo, fordi Skibladner 170 år. I år, tenk på det. Så det skal du få høre mer om, og så skal vi stifte bedre bekjennskap med dagens lokale artist, som vi slipper til slutt I dag. Og hvilke dagens lokale artist? Det spilloppmaker fra Soler, så de skal du også få bli bedre kjent med I denne timen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
2: Ok, men tirsdag da? Men hva med onsdag da? Torsdag?
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Sommer I innlandet.

0: For dem som besöker Gjøvik I sommer så är det en flott möjlighet som byr sig och det är att ta den historiska båten Skiblander som är 170 år I år och Eva Stø du är marknadschef I Skiblander. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
1: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre som starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
0: Hva slags alternativer har en turist da?
1: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik-Kvælen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og... og spise en god laksemiddag ombord da.
0: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
1: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss. Og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefilet eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
0: Dette med å gå gjennom Skiblander, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
1: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, og for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakkt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gangen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
0: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
1: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som om Brumunddalen og Hamar og Atlungstad, Næs og litt forskjellige brygger.
0: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
1: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
0: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
1: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
0: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skiblander da, I sommer?
1: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skiblander og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
2: Det var Jan Erik Sandmo fra Radio Toten som hadde snakket med Eva Stø på Skibladner-kontoret I Gjøvik. Gratulerer med jubileum, sier vi til Skibladner, som du hørte. Altså 170 år I år.

0: Nesten hver eneste dag nå I juli så skal jo du også få lov til å bli bedre kjent med en lokalartist. Det blir tilfellet her og nå også. Fordi at nå så skal både du og jeg få bli bedre kjent med spilloppmaker fra Soler. Vår reporter Vibeke Oddvik har møtt Henrik Enger fra Spilloppmaker, og den praten de tok får du her og nå.
1: Vi trenger ikke å lete lenge når vi vil ha med innlandet lokale musikere til denne sommerradioen vår. Vi har mange, veldig mange gode musikere I også veldig mange forskjellige sjangerer. Nasjonale kjendiser med millioner av strømminger. I dag så jeg heldig å møte spilloppmaker etter en vanvittig konsert på Countryfestivalen på Vinstra. Henrik Enger, dere var seks, I dag dere fem, og dere har måttet hente inn en reserve på kort varsel.
2: Ja, vi var seks, det begynner å bli et par år siden nå, men vi gjorde dem fra seks til fem, det tre år siden. Og så ja, vi hadde med en vikar I dag som har hatt fire dager på seg. Vi hadde en liten krise der på mandags ettermiddag. Og så stilte da Erlend Trinerud Rognlien ifra bandet Get Rhythm opp som vikargitarist og øvde hele uka. Så han hadde vel sagt til kona si at han ikke kom til å være til stede den uka her, skjønte jeg. Nei, ja, sorry, jeg kommer rett fra scenen, så jeg litt sånn halvandpusten.
1: Solen country av det joviale slaget, men ja.
2: Ja. Det tror jeg du har fått ifra Facebook-siden vår, eller et eller annet skikk, kanskje?
1: Hjemmesiden, dere.
2: Hjemmesiden, ja. Ja, og det jo det vi Vi har vel også en del låter som litt ikke, mer alvorlige I tekst og tone, men I det store og det hele så det jo fest vi lager.
1: Dere leverer jo så til de grader godt at altså, noen av låtene deres har over 6 millioner strømminger på en strømmetjeneste.
2: Det ganske sykt. Da vi har vel sært til fire gullplater og en platinaplate, tror jeg. Og det klart, hadde dette vært I 1990, så hadde jeg hatt et veldig stort hus og en veldig fin bil. Men I dag så har liksom ikke dette der så mye å si for det, men det mer det at vi ser at folk hører på det. Og det det som betyr aller, aller mest.
1: Det 10 år siden dere kom med deres aller første plate, og trodde dere at dere skulle bli så stor da dere startet opp?
2: Jeg tror, altså, når du da var jo jeg 26, så relativt gammel, men jeg tror at når du liksom ung og du starter noe, så har du ambisjoner om å gjøre det så godt du kan gjøre. Men det var jo, vi pratet jo litt om det før vi kom på lufta her, at det første låta vi laget var jo laget om huset eller radiosjefen, som min kamerat. Og da var jo målet bare hvordan skulle komme på radio. Jo, vi laget låt om huset til radiosjefen, eller radiogubben. Og det funket jo det, og så det bare spennende videre derifra, og vært større og større, og så har det fortsatt potensialet til å bli mye større enn det Så vi jobber hele tiden for å bli større.
1: Og så vi jo nødt til å snakke om den siste låta. Gikk ut for to uker siden, men allerede så kun publikum teksten på La det være.
2: Ja. Og det slik som varmer mitt hjerte ekstra gatt da. Det å gi ut en ny låt, det alltid like spennende, for du har ikke peiling på hvordan dette der skal treffe et publikum. Og så bruker du altså dagesvis og dagesvis på å promotere det, på å lage ting, på å få dette her, altså få folk til å høre det. Og så da altså, skatten I det, den der gode følelsen du får når du står på scenen og de synger, den treffer nå da. Og det gatt.

Jeg pleier jo å slå et lite ekstra slag for alle som har navnedag. Det har jeg tenkt å gjøre I dag og den 6. juli. Vet du hvem som har navnedag I dag? Torgrim og Torgunn, hvis du heter det. Gratulerer med navnedagen. Hvis du kjenner noen som heter det, da sender du I hvert fall av gårde en tekstmelding og sier gratulerer med navnedagen til deg. Ja. Torgrim, altså dette jo staselig opphav for disse navn. Torgrim, første del av navnet, jo en hyllest til guden Thor. Siste ledd betyr maske eller hjelm. Torunn, det betyr nesten det samme. Altså første delen jo en hyllest til Thor det også, mens siste delen Gunn betyr strid. Så det navnedag som sagt. Gratulerer til alle som heter det.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Psst. Hei, du. Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hva det? Kom og sitte her, da.
4: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sjøen.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Sommer I innlandet.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brombil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Sommer i innlandet.

Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble I går kveld skutt I bena av politiet.

0: I juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien når føreren blir distrahert og varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I sekstendelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringen. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på Søv I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen og sammen med katter hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene oppå hodet der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike
4: Det ventet lettja pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Men Kurt Nilsen, god mandags ettermiddag. Siste ord. Siste ord definitivt ikke sagt når det gjelder fotball ved kjære vene for en kveld og natt. Ja da, det ingen grenser for hva Ståle Solbakkens menn kan få til. Vi gleder oss allerede til lørdag og oppgjør mot England, du store alpakka. Dette Hellbillies, gamle byen.

0: Lørdagen var det Hjerkendagen oppe på Dovrefjell. Akkurat ved innkjøringen mot Folldal og Østerdal, der ligger Norsk Villreinsenter avdeling Nord og besøkssenter Villrein. Her er det et vanvittig folkeliv nå, og naturveileder Kristin Gansmo Brenna. Her, Hjerkendagen, det ditt prosjekt.
1: Ja, vi er jo veldig mange som omkring her, og som med på å dra dagen. Veldig mange aktører, både næringsliv, det lag og foreninger, der alle sammen har en eller annen form for tilknytning til Hjerkinn, og som bidrar da med en eller annen form for aktivitet. Så målet vårt her, det å klare å få så mange som mulig ifra dalførene omkring til å komme og besøke oss. For det de aller, aller fleste som kommer til Hjerkinn for å besøke Norsk Villreinsenter oppe her, og aktiviteter som foregår oppe her, det tilreisende fra utland og fra innland. Men sjelden at vi møter lokalbefolkning. Så det her liksom lokalbefolkningens dag på Hjerkinn.
0: Vi jo i juli, men vi sett ganske godt påkladd her, for det 8-9 grader og blæs en del. Det ikke sommerlig akkurat.
1: Nei, altså de fleste dagene på Hjerkinn så må du kle på deg godt. Ja, og sånn det i dag også. Så det var ikke noe unntak. Men du vet at vi ligger jo, altså Norsk Villreinsenter på Hjerkinn, vi ligger på 1000 meter over havet. Så det nok så kaldt. Ja, det. Og så det med, altså det hvitt omkring, og vind tar godt. Og i dag det overskyet i tillegg, så sola når jo heller ikke ned på oss. Så da blir det kaldt.
0: Men likevel så sa du til meg i stad at du trodde faktisk at dere får besøksrekord denne dagen.
1: Det ser nesten sånn ut. Det har vært et voldsomt trøkk med voksne og barn, altså folk i alle aldre som har lyst til å komme og besøke oss og være med på alle de aktivitetene vi tilbyr. Så det synes vi utrolig artig da.
0: Hva slags aktiviteter har dere?
1: Vi har aktiviteter som for eksempel å komme og helse på en ekte levende rein. Du kan gjøre forskjellige quizoppgaver. Du kan lage smykke av gevir til rein. Du kan prøve deg på en form for fisking med magnet og en sånn bamsefisk. Du kan ri på hest, og du kan møte historielagene som da prøver å formidle historien om hvordan fjellstugene, som det heter her, fjellstuene over Dovrefjell, hadde ansvaret for postlevering. Så du kan ri på hest og ta med posten fra fjellstuene fram og tilbake. Du kan være nede i Sælehuset med pilgrimsenteret, der du for eksempel kan kaste med hestesko akkurat i år. Tidligere år så har de vært og helse på en skuespiller. De har grill og marshmallows inne i Sælehuset. Ja, de har gjort masse. Og så nytt av året i år, det at vi har en sånn, vi kaller det for en mini-stolpejakt. Det 300 meter å gå. Innenfor deg så møter du 6 stolper med forskjellige aktiviteter. Og ja, det her var bare litt av det.
0: Når dere kommer på radioen, så er det for sent for folk å komme, men det er jo en ganske god påminning til neste år, da, for Hjerkendagen, den er kommet for å bli.
1: Vi håper jo det da. Dette er 5. året på rad at vi arrangerer den, men vi er jo avhengige av å ha med oss frivillige aktører, altså lag og foreninger og næringsliv, så lenge de med, så vi med.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Det ventet lettskia pent var, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Genesis, Land of Confusion, denne mandagen 6. juli, hvor over halve Norge fortsatt I bakrus og seiersrus, og jeg vet ikke hva. Og hva har vi I vente? Ja, det ikke godt å si når England motstander på lørdagskvelden. Det mange dager før det, med mye fint vær I innlandet, ferie og bading og masse kos. Vi skal snart ta turen til Rendalen. Dagens turtips har vi nemlig fått fra Østerdalskommunen Rendalen av Kari Høie. Rendalen jo Sør-Norges største kommune I areal og har mange flotte turmuligheter med stor variasjon. Du skal få høre om noen av dem etter skinn av isen.

0: Enten du sprek, har lyst til å bli sprek, eller du bare liker å ta deg en rolig rusletur I skogen eller på fjellet, Lokalradion I Innlandet gir deg også I dag dagens turtips, og vi skal til Rendalen, der Rendalen IL har sin egen turgruppe. Kari Høie, Rendalen Sør-Norges aller største kommune I areal, 3265 kvadratkilometer, og det betyr at det her det noen turmuligheter å velge mellom.
1: Ja, vi har veldig mye fin natur og fint turterreng, og her det muligheter for mange fine turer, både lange og korte, både I fjellet og I skogen.
0: Hvis at du skal velge ut eller anbefale en tur som litt lavterskel, hva vil du gi tips om da?
1: Ja, som en lavterskeltur så har vi jo for eksempel en tur inn til Sandbu. Det en åpen bu som ligger cirka 2 kilometer ifra parkeringsplass, og den går I retning Søren. Som det høyeste fjellet vi har I Rendalen. Sandbu, det en åpen bu som kan benyttes, og den ligger ved fint tell ved et lite vatten som heter Sandkjønna, og der det fint å ta et bad, for eksempel.
0: For den som ikke kjent I Rendalen, hvor ligger denne parkeringsplassen?
1: Ja, nå har jeg vært denne turen til Sandbu, som for den turen går ifra samme utgangspunktet som en tur til Søren, det høyeste fjellet vårt, som jeg også har tenkt å anbefale som en langtur. Og den parkeringsplassen, vi må kjøre cirka 2,5 mil ifra Åkrestrømmen på fylkesvei 217 mot Engerdalen. Da kommer du til et skilt som det står Søren på, og derifra det cirka 2 kilometer inn til parkeringsplassen, som ligger ved en røde korshytte.
0: Og så nevnte du Søren også som den litt mer krevende turtipset.
1: Ja, ifra den parkeringsplassen I Gravåsen, så går det sti hele veien opp på Søren. Det en tur på cirka 1 mil, hør vei. Og de siste 2 kilometer det krevende, det bratt og det mye sten, men når du kommer på toppen så har du en formidabel utsikt. Det belønningen.
0: Hvor turglad rendølene flest?
1: Mange som går mye på tur. Det det. Rendølene glad I fjellene sine og naturen sin.
0: Hva med deg selv? Skal du selv gå på tur I sommer?
1: Ja, jeg skal gå på tur I sommer. Jeg kan jo også fortelle at I turgruppa I Rendalen idrettslag, vi legger hvert år ut 10 forskjellige turer på Ut-appen. Og jeg går I hvert fall på alle de 10 turene. Og der det mange fine turmål, og vi har mange besøk hver sommer. Så det anbefales å ta en kikk på det også for å få noen ideer til tur. Og der har vi også både lange og korte turer. Vi har noen turer som kanskje bare 1 kilometer å gå, veldig barnevennlig, og så har vi noen som en god del lenger.
0: Ja, da har vi fått veldig gode turtips fra Rendalen, og jeg ønsker deg en fortsatt veldig god tursommer.
1: Takk for det, og så må jeg også få lov å legge til en ting til, at vi arrangerer stolpejakt I Rendalen. Der har vi I år 80 stolper ute på 6 forskjellige områder I Rendalen. Det 2 kart. Veldig fine turer anbefales.

Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet.

0: Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrand som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår jakt på bjørn etter flere angrep på sau i Ringebu og Øyer. Minst 4 sauer dokumentert drept av bjørn, og Statens naturoppsyn har senere registrert totalt 7 bjørnetatte sauer i Ringebu. Det har gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn, men myndighetene mistenker nå at det kan være 2 bjørner i området. Foreløpig så er det ikke dokumentert nye angrep etter natt til lørdag, og situasjonen den beskrives som uavklart, skriver GD. 2 gårdsbruk i Innlandet de første som godkjent som lærebedrifter i det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev i landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år i lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde i Brumunddal og Bakken Øvre i Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev i næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen i Tynset i morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet i morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau i Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien, som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren i Innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Det ventet lettja pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her i regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Ja, den det ikke rent få som har sunget det siste døgnet, når vi skal synge den videre også I fotball-VM. Jeg møtte på to svensker før jeg dro på jobb I dag, eller på vei til jobb. De kom syklende, var på ferie I Norge, storkoste seg. Og synes jo det var litt spesielt da, at Norge var bedre både I hockey og I fotball og I ski. Og som de sa, jeg vet ikke hva vi bedre enn dere I noe særlig lenger, men veldig koselige svensker som var på besøk I Norge og storkoste seg da I innlandet I tre uker. Det er bra at våre venner kommer hit og koser seg selv om vi knuser dem I mye av idretts. Dette Stage Dolls, Love Don't Buy.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Ja, det helt selvfølgelig Easy on me denne mandags ettermiddagen. 4:50 snart. Vi skal, om ikke så alt for lenge, ta turen til Loppis I Landsjøåsen. Ja, vel tenkte du kanskje, hvis du ikke veldig lokalkjent der. Vi skal til Trysil. Det blant Norges største loppiser, altså. Landsjøåsen, flere telt med ulike avdelinger og alt sammen blir nesten som et kjøpesenter. Vi skal høre mer om det etter Mika Grace Kelly.
1: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Det går gjetor langt utover både fylkesgrensen og over grensen til Sverige. Loppis I Landsjåsen I Trysil blitt en kjempearena for snurrepipperier, gode kjøp og real sommerhygge. Kristine Singstad Østerhaug I arrangør Landsjåsen vel. En loppis, det blir ikke stort bedre enn det vi ser her hos dere nå.
1: Nei, vi har ganske mange, vi har nå vel noen tusen kvadratmeter med lopper. Vi har jo to hus, hele samfunnshuset unntatt kaféen, loppishuset, og så har vi 1, 2, 3, 4 digre telt, pluss at vi har sett opp et mattelt som folk kan sette inni og ete det de kjøper I kaféen. Det fullt opp på andre etasje, I kjelleren, på scenen, ja, og ut. Det fullt overalt.
0: Ulike avdelinger, nesten som I et stort varemagasin, som man kalte det før, som I et moderne kjøpesenter, kan vi kanskje si nå?
1: Ja, vi har glass og stentøy, vi har Nasjonalbiblioteket, vi har gubbetelt, vi har klær og sko, vi har ting og tang, vi har sport og fritid, vi har også koffert- og veskeavdeling, og så har vi kafeteria.
0: Når dere åpnet nå på lørdagen, hvor mange var det innom da? Går det an å snakke noe om det?
1: Det totalt kaos, fullt overalt. Så hvor mange det var, det aner jeg ikke. Men mye folk, ja.
0: Men sånn hver sommer, da har dere litt rann tall på hvor mange varer dere selv, og litt rann, du har litt statistikk å se tilbake på?
1: Ja, vi har jo det. Vi ligger jo på totalt. I fjor hadde vi jo to loppiser, året før hadde vi en. Og det ligger jo på mellom 650 og 700 000 på 15 dager da. Og da har vi jo ting ifra, som koster alltid fra 5 kroner opp til faktisk ting som koster over 1000-lappen da, for vi får jo inn en del. Vi har jo en egen retro-bruktavdeling også, da. Det ikke bare billig loppa. Vi har jo også hatt sånne serviser fra Porsgrunn, Porselen, som ikke nå feil på. Det kan vi liksom ikke selge for en 50-lapp. Og vi får jo inn noe kunst som verdt utrolig mye. Men I forhold til å kjøpe det på Finn eller andre plasser, så har vi litt annen pris, ja, så det går an å gjøre noe kult her, da.
0: Dere åpnet på lørdag også. Når siste åpningsdag?
1: 18. Lørdag 18. Så vi har åpent 15 dager totalt.
0: Det vil si at folk fortsatt har mulighet til å gjøre seg et røverkjøp I Landsjåsen i Trysil.
1: Ja, da. Vi får jo inn nye lopper, så å si, hver dag. For dem som kommer og kjøper lopper, de leverer jo det. De kommer jo også med lopper. Så vi har påfyll, ja. Og det som ikke vi har plass til, som står oppå bordet nå, da, står jo I kassa under bordet. Så etter hvert som det tømmes, så prøver vi å fylle på, da, for det kommer som sagt stadig nye lopper nesten hver dag.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Det ventet lettja pent var, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Velg å spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

North med sin Lovers, Gjøvik-jenta som herjer både I inn- og utland med musikken sin. Skal snart handle på, altså apropos Toten, jeg skal handle om Skibladner, som jo har sin, sitt vinteropplag på Gjøvik, men jo nå daglig på Mjøsa med både norske og utenlandske turister som koser seg. I finværet så det nå denne uka her da, og den kommende tida med jordbær og, det laks de får servert her, eller ikke det? Eller ørret det kanskje? Ja, jeg ikke helt sikker. Uansett, det skal snart handle om Skibladner, for Skibladner I år 170 år, og Eva Stø skal fortelle oss mer om Skibladner og jubileet. Etter Jennifer Warnes og Joe Cocker, Up Where We Belong. God mandag!

0: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skiblander, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedsjef I Skiblander. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
1: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
0: Hva slags alternativer har en turist da?
1: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik-kvelden. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
0: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
1: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss. Og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her med ferske jordbær til dessert.
0: Dette med å gå gjennom Skiblander, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
1: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
0: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
1: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som om Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
0: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
1: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
0: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
1: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
0: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skiblander da, I sommer?
1: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skiblander og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferie min å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad i solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
6: Ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har

0: skadefellingstillatelse på en bjørn, men myndighetene mistenker nå at det kan være to bjørner I området. Foreløpig så det ikke dokumentert nye angrep etter natt til lørdag, og situasjonen den beskrives som uavklart, skriver GD. To gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom to år på skole og to år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da to biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på Søv I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de fem rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Det ventet lettja pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
1: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Alex Warren, Fever Dream på en mandags ettermiddag, nærmer seg 10 minutter over 4, finvær I innlandet, vært litt sånn småsurt og kaldt, eller surt, litt så småkjølig hvis man kan si det, på en fin sommerdag I skyggen I dag, men varmere skal det bli, og fra med onsdag og I helgen og neste uke og sånt, så ser det jo riktig så varmt og fint ut. Det betyr jo altså at det behagelig bare

bade temperaturer. Men klart når det nærmer seg 30 grader flere plasser I innlandet, fra onsdag type torsdag, ja, så det jo skikkelig sommer. Dette DJ Novak, Fly Away fra Hamar.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom byggmaker.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

Ed Sheeran's Bad Habits. Apropos dårlige vaner. Du flink til å smøre deg, eller har du en vane med å tenke at «Nei, jeg trenger ikke å smøre meg?» Lurt å slenge på den solkremen, altså minst solfaktor 30, hører vi fra kreftforeningen hele sommeren, og det en grunn til at de minner oss på det. Men det oss tobeinte, eller oss mennesker. Du skal også smøre dyra dine, det har du kanskje ikke tenkt så veldig mye på. Men det viktig at solkremen også skal smøres godt inn på hund eller katt. Mer om det heter Cool Gwen Stefani.

0: Vi mennesker jo ganske gode på å smøre oss inn med solkrem. Ok, enkelte kunne kanskje vært enda bedre, men vi begynt å bli ganske gode på det. Men hva med dyrene våre? Altså hunden din, katten din, når smurte du inn den med solkrem sist? Du kanskje ikke visste engang at du burde gjøre det? Nei, det kanskje mange som ikke har hørt om det før, men Kaja Ringnes Efskin, du kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, og dere forteller jo det, at katter og hunder, de kan faktisk også trenge solkrem. Men min første tanke jo, blir ikke det veldig klint i pelsen?
1: Jo, nei, men altså det må jeg bare si med en gang, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen. Og sammen med katter, hvis de har veldig lite pels, sånn rundt ørene og over øynene og på hodet, der kan noen dyr trenger litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
0: For det kom, jeg må tilstå det, Kaja, det var litt nyheter for meg at dyr også kan bli solbrent.
1: Ja, nei, de har jo hud som oss, og hvis solen går gjennom, eller treffer huden, og de har lys hud, så kan de bli solbrente, akkurat som deg og meg, og det jo selvfølgelig veldig smertefullt.
0: Hvordan skal man smøre dem inn da, og hvor mye mengde med solkrem for eksempel går det med til et par ører?
1: Ja, det, altså det går jo ikke mye solkrem med, og kanskje kan være lurt å gi en liten godbit når du gjør det, få dem til å sitte litt stille, gjør det inne før du går hjemmefra. Få hunden til å sitte rolig, og så tar du en liten dash med solkrem i hånden og smører forsiktig inn på de utsatte områdene. Og da det lurt å bruke en solkrem som ikke har noe lukt, og gjerne sånn, den solkremen som egnet til barn, og selvfølgelig som ikke testet på dyr. Og hvis man vil være helt sikker på at solkremen ikke testet på dyr, så har vi faktisk en app som heter Dyrevennlig, hvor man kan gå inn, og så skriver du inn navnet på solkremen, og da dukker det opp. Enten et grønt smilefjes, som betyr at de ikke tester på dyr, eller et rødt smilefjes, som betyr at de kanskje tester på dyr som man burde unngå.
0: Men du sa solkrem til barn, forhåpentligvis da solkrem som ikke testet på dyr, snakker vi faktor 30, 50?
1: Ja, gjerne 30 eller 50. Kanskje det samme som du ville brukt på barnet ditt, da. Og det kommer jo, ja, mellom 30 og 50 fungerer helt fint.
0: Mm. Nå har jo jeg selv en katt, og jeg kan jo tenke meg at den har ikke så veldig mange utsatte steder, for det en ganske pelserik katt, men jeg ser jo for meg da, når den ligger i solen med sine små rosa poter, altså bør jeg smøre potene på pus?
1: Ja, det må du gjerne gjøre. Og nå det jo når det er varmt og sånt, så kan jo litt sånn potesalve også være deilig, kanskje?
0: Ja.
1: Etterpå, når den kommer inn.
0: Da blir det spabehandling på puss senere i dag. Men er dyreeiere flest kjent med dette, tror du, Kaja?
1: Det tror jeg at de ikke er. Det var mange som ble litt overrasket, for det mange som ikke klar over det, men det må jeg også si det at hvis du har hatt hunden hele livet, og plutselig får litt dårlig samvittighet for at du ikke har smurt inn hunden, så trenger du kanskje ikke ha det hvis du har en hund som har mørk pels. Da trenger den ikke solkrem.
0: Men alle de andre, de trenger en dose med solkrem?
1: Ja, de som har litt lite pels, kanskje de som begynner å bli litt gamle, litt sånn tynne i pelsen oppe hodet, og hvis de har litt sånn rosa ører og... Og under magen nå kan det også være aktuelt på noen hunder.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Det ventet lettja pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
2: Hva vi der? Kom og sett her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sa.
1: Frida Onnevik selvfølgelig og nydelig tenkt meg om. Snart skal det handle om en sommeraktivitet som mange kommer til å gjøre nå de nærmeste dager og uker når finværet kommer lenge og det blir godt å bade. Redningsvest en særdeles viktig ting å huske på. Det kun halvparten innlandet som bruker redningsvest alltid. Halvparten har begrenset svømmeferdigheter, og hver tredje person innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Vi skal snakke med Mia Bergman, som er daglig leder i Flyte, om viktigheten av å bruke redningsvest etter Marion Ravn. Break you.

0: Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få. Når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Du, har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det ikke noe mindre farlig å ferdes til sjøen, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske på, vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det, det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, hva skal vi si, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbeltet, som det du sier, det bruker jo stort sett alle og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbeltet, så det handler om bevisstgjøring og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke i båt. Og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har et viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv, og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer. Bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Vi fremme snart, jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei. Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn er fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men er utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det er foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår jakt på bjørn etter flere angrep på sau i Ringebu og Øyer. Minst 4 søyer er dokumentert drept av bjørn, og Statens naturoppsyn har senere registrert totalt 7 bjørnetatte sauer i Ringebu. Det har gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn, men myndighetene mistenker nå at det kan være 2 bjørner i området. Foreløpig så er det ikke dokumentert nye angrep etter natt til lørdag, og situasjonen den beskrives som uavklart, skriver GD. 2 gårdsbruk i Innlandet er de første som er godkjent som lærebedrifter i det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev i landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år i lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene er Christian Hovde i Brumunddal og Bakken Øvre i Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev i næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen i Tynset i morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet i morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig er et ulveangrep på sau i Vestre Gausdal.

0: Med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen, temperaturer på rundt 15-20 grader.
1: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Bella Kay og låta heter I love it, I love it, I love it. Denne mandags ettermiddagen, snart 10 minutter over 5. Vi skal blant annet besøke besøkssenteret for villeregn I løpet av den kommende halvtimen, og skal også snakkes om mental styrketrening. Det en fin ting å ha fokus på. Nå, våre danske venner I Michael Learns to Rock fra 90-tallet, var vel det? The Actor.

0: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Eller? Ja, men det ikke det?

Fin sommerlåt med Selena Gomez og Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Nå skal du snart få bli med til Norsk Villreinsenter. Det ligger på Hjerkinn og Kristin Gansmo Brenna. Hun skal snart fortelle oss om både senteret og oppgavene de har på Villreinsenteret. Etter Take That, The Garden.

0: Vi har fortalt om Hjerkendagen tidligere I dag, og nå så skal vi få høre litt mer om Norsk Villreinsenter. Har fortsatt med meg Kristin Gansmo Brenna, naturveileder her. Besøkssenter Villrein, hva det?
1: Altså, Norsk Villreinsenter en stiftelse som den privat, men statlig finansiert, som ble opprettet I 2006, så vi har 20-årsjubileum I år. Vi jobber for en bærekraftig forvaltning av villrein og norske villreinfjell. Det det som vårt mantra. Og vi prøver å gjøre informasjon om villrein så tilgjengelig som mulig. Altså, vi prøver å løfte kunnskapen om villrein fra menighet, altså dem som kan masse om villrein fra før, og opp til samfunn. Sånn at menigmann, alle sammen I hele Norge, og også utenfor Norges grenser, skal veste hva en villrein. Den vi lærer bort om villrein sin biologi, villrein sin vanvittige historie gjennom Norgeshistoriens 10.000 siste årene, men også kanskje det viktigste I dag, som å lære om villrein sine utfordringer. For det ikke tvil om annet enn at rein I Norge, altså villrein I Norge, han har problem.
0: Det jo også gjenstand for stor debatt både I Gudbrandsdalen og I Østerdalen og her oppe på Dovrefjell, som på en måte både Gudbrandsdalen og Østerdalen møtes. Det mange forskjellige hensyn som skal veies opp mot hverandre.
1: Ja, det klart det. Det kjempevanskelig. Altså, vi har jo, vi menneskene, vi har jo vært... vi har vært vant til at vi kan bruke naturen, vi kan ta oss rette. Særlig de siste 100-150 årene så har vi menneskene sett veldig sterke spor I naturen, og som lite forenlig med det å være vill rein. Som en rein og en reinsflokk trenger kjempestore areal for å klare å leve som en vill rein skal. Og når vi da, når flokkene da møter på veier, jernbanelinjer, demninger I fjellet, altså kraftanlegg, det kan være kraftlinjer, men også stier, hytter, hyttefelt, folk som går rundt omkring og lager mye lukt, det gjør at det blir vanskelig å være rein. Og når man da ser at det her går ikke lenger, nå må på en måte den negative utviklingen snu, så betyr det at da må folk kanskje gi fra seg litt av de godene som de har hatt I naturen før. Og da blir det litt vanskelig. Det blir litt som å ta smurfedroppsvann fra en toåring, da blir det bråk. Ikke sant? Vi har fått et gode, og når vi tar fra folk et gode, så blir det litt vanskelig. Så en skjønner godt at det blir utfordringer. Nær det. Men sånn I det store hele så veldig mange veldig positive til å si at ja, men selvfølgelig skal vi legge ned den stien eller nei, vi trenger ikke å bygge hyttefelt akkurat her, vi kan ta det et annet sted. Og så sånn, jevnt over så folk veldig positive til akkurat det.
0: Vil det si at du og dere på Norsk Villreinsenter, at dere har en tro på at dere skal nå frem, at kampen skal vinnes?
1: Ja, det har vi. Vi håper jo selvfølgelig. Altså, det jo ikke en kamp. Det handler om å ta og gi. Altså, vi jo talerøret. For en. Prater ikke så godt selv. Og vi legger 50 år med forskning til grunn når vi gjør våre vurderinger, kan du si. Sånn at, ja, vi har trua, og vi har håpet på vegne til rein. Give me

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Det ventet lettja pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
7: overs. Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.

Phil Collins selvfølgelig, både bak mikrofonen og trommesettet Against All Odds, filmmusikken sin, det fra 80-tallet. Snart skal det handle om mental styrketrening. Det jo greit både for Ståle Solbakken og Co, og alle oss andre også. Og det skal vi snakke med arbeidssosiolog, gründer og coach Liv Berge fra Vinstra om. Dagens episode om mental styrketrening får du etter Synnevo med vennlig hilsen.

0: sol og blå himmel, deilige dager i nye omgivelser. Det sånn vi forestiller oss drømmesommeren, men sånn blir det jo slett ikke alltid. Ungene krangler i baksetet, gubben lat og kjerringa maser, campingnaboene bråker hele natta, og svigerforeldre legger seg attpåtil borti hvor skapet skal stå eller slett ikke skal stå. Hvordan skal vi overleve? Jeg har fått besøk i studio av Liv Berge, daglig leder i rådgivnings- og kompetansefirmaet Invi på Vinstra. Hun er sosiolog og arbeidsforsker og coach. Vi skal rett og slett prate om hvordan du kan skape deg litt bedre dager uansett hvor du igjen eller når du akkurat der. Du kan få fortelle selv, Liv, hva tenker du det rett å begynne på med?
1: Nei, jeg tenker jo det at oss må jo snakke litt om hjernen. Hjernen vår jo en sånn her fantastisk overlevelsesmaskin. Og i utgangspunktet, sånn som verden og livet nå, så skal oss jo være veldig sånn vellykka og lykkelige. Men hjernen vår jo egentlig ikke skapt for det. Den jo skapt for å holde oss trygge. Den har jo vært med oss i at tidenes morgen, da det faktisk var en kunst å overleve dagen, sant? Unngå å bli spist av rovdyr. Og det jo ganske greit å ha med seg når den skal forstå hjernen. Og det klart, i dagens situasjon, det rovdyret da, hvis du skal gå dit du startet, Vibeke, så jo plutselig så det naboen da, som er rovdyret som klipper plen klukka 11 på søndagskvelden, eller hva det nå for noe. Og sånne ting, det sniker seg inn da, og plager oss litt, og forstyrrer oss litt, grann, da. Og det som med den her hjernen, den oppdager lettere fare enn glede. Og så tenker oss jo tusenvis av tanker hver dag, og det litt sånn nedslående jo at de fleste tankene oss tenker i dag, de tenkte oss i går og dagen før. Og så det jo sånn at de fleste tankene våre faktisk negative. Og tanker, de blir til vaner. Og de mest tenkte tankene våre, de som en sånn flerfelts motorvegg i hjernen. Det jo derfor det så lett å tenke dem. Og de tankene du tenker mest, de det veldig lett å tenke på nytt.
0: Hvordan klarer du å snu det da?
1: Ja, ikke sant? Det det da, for det jo litt greit å klare å snu det der. Og så synes jeg jo at det litt fint å være oppmerksom på hvorfor en fort blir litt kritisk og negativ. Jo, for det fordi at det er hjernen sin go-to. Men det går helt fint an å snu dette her. Men da må oss kanskje jobbe litt for det. Og små kanskje trakke litt ut i kjøret. For å få på plass litt mer sånn her god nok tanker, eller dette går bra tanker. Kanskje i stedet for denne motorvegen, da, så finner du en litt sånn her gjengrodd sauesti inn i hjernen der en stand. Du skal prøve å tenke et eller annet som bra, og som der du kjenner at du selv bra nok. Kanskje skimter du så vidt en sti der i fjellet du går, eller hvor det nå Det krevende kanskje å gå. Og du må bruke litt ekstra krefter for å gå opp de her sporene. Og sånn det å gå opp nye tankespor. Man må jobbe litt for det, fordi at vegen finnes ikke der enda, så du må logge den. Og det krever innsats, og du møter kanskje motstand. Men det fine da jo at går du opp at neste dag, og dagen etter, og etterpå der, hva det da som skjer?
0: Du har laget en ny sti, eller en ny motorveibegynnelse.
1: Ikke sant?
0: Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.
1: Ikke sant? Nettopp til det en har. Og dette er rett og slett jobb, og det litt sånn, litt mental styrketrening det her, som kan trene styrke med hjernen, og det hjernen på dette viset her. Og den gode nyheten jo, ikke sant, jo mer oss går stien, jo bredere blir den, jo enklere det å gå. Og krommer du nakken litt da, går på flere dager, bestemmer deg for å gjøre det i morgen, dagen etterpå, så får du en autostrada, det blir enklere å tenke godt.
0: I de neste ukene så skal vi høre flere veldig gode og veldig konkrete råd om hvordan du skal klare å gå opp de her nye stiene i hjernen din. Det mulig.
1: Det absolutt mulig, og et lite tips. Bestem deg i dag for en ny tanke du har lyst til å tenke, en tankesti du vil gå opp. Skriv den opp på en lapp, ha den på spilen, på badet, en eller annen stand framfor deg, ta bildet av den med mobilen og legg den på skjermspareren. Så blir du oppmerksom på det. Så leser du den, og så tenker du den, og så plutselig så blir det en fast tanke i hjernen din.

Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor denne mandags ettermiddagen. Klokka tikker og går mot 18. Vi rekker et par låter til før nyhetene, men jeg som heter Thomas skal si takk for følge. Sammen med ettermiddagsredaksjonen så ønsker vi deg en strålende fin sommerkveld I innlandet. Så vi tilbake igjen I morgen selvfølgelig. Først Bjørn Martin med morgensending. Så det... sommer I innlandet fra 10 til 2 og ny ettermiddagssending igjen I morgen ettermiddag fra 2 til 6 altså 14 til 18 Dette en låt som mange sang mange ganger I går enten den norske varianten eller den svenske originalen Dette Madeleines Henna mot himmelen Ha det, høres I morgen

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway ennå økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han er stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIPs-tallene til værs i natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Og så kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé er jo... Grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: En vakker dager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for gode råd og veiledning av våre makere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, det Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Right Price Bruce, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.